0: A mai napi evangéliumot most szlovákul hallják.
1: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Ježiš povedal zástupom: Nik nezažne lampu a neprikrie ju nádobov, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo. Lebo nič nie je skryté, čo by sa nevyjavilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo a nedostalo na verejnosť. Dávajte teda pozor, ako počúvate, lebo kto má, tomu sa pridá, a kto nemá, tomu sa vezme aj to, o čom si myslí, že má. Počuli sme slovo Pánovo.
0: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumi részletét lovari nyelven hallják.